0: Bazı tələbələrimiz var, şu anda yorğundular və dönürlər evə, təbii ki, yeməklərini yiyəcəkdilər və istirahət edəcəkdilər, ondan sonra oxumaqlarına başlayacaqdılar. Sizlərə deyəğin, Allah qulaylıq versin və inşallah bütün tələbələrimiz bil, güzel bir şəkildə keçirdilər özlərini və Allah sizləri muvaffaq etsin.
1: Sınırsız bir sevgilə, bitməyəcək bir aşkla seni bana.
0: Şoför arkadaşlarımız sizler de unutmayın. Allah yardımcınız olsun. Aynı vaxtda öğretmen ve öğrenci arkadaşlara saygı salamımızı gönderdik. Onların da işleri zordur tabii ki de. Ve sizlere deyin Allah kolaylık versin. Bu şarkı sizlere armağan olsun.